0: Prvi program Radia Slovenija.
1: Odigi ife kachineki. Otu oma sirikodi. Dika anyam ututu. Anika baki.